Aleluya. Njigiriza ayi mukama ekubolyo. Erampisa mukubolyo. Mukakuboko akagolokofu. Aleluya.

0: wabula kitange ali mu ggulu. Nange kankubuulire, gwe oli lwazi. Ku lwazi okwo kwendizimba ekereziya wange, n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Era ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa. Kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. Awo n'akuutira abayigirizwa be obutabuulirako muntu nti ye Kristo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Wana ebikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, tukuza olunaku lw'Omukama luno olw'abirimu olumu mu budde buno obw'omwaka. Okuza olunaku luno olw'abirimu olumu mu ngeri ey'enjawulo twaniriza aba Tuesday Class Alumni Association be tuli nabo olwaleero mu kitambiro kino. Bano be baani? Abafumbo abaagattibwa mu Cathedral ey'e Lubaga, ku lutikko e Lubaga. Abafumbo bano eno abeegattira mu kibiina ekyo ekya Tuesday Class Alumni Association. Kitegeeza ensonga ya bufumbo. Omukama tumwebaza olw'ekirabo ky'amaka n'obufumbo. Nanti ffenna mu maka gye tusibuka, singa si lwa kirabo kya bufumbo tetwandibaddewo. Kale nno twebaza Katonda oyo yennyini eyagamba nti omuntu Katonda kye yagatta omuntu takyawukanyanga. Amaka kikulu nnyo. Kristo abuuza mu vanjiri olunaku lwaleero, abantu bampitaani? Abantu Petero yagenda n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Naffe Omukama tumutegeddeko, Omukama tumulabye, Omukama abamu tukitegeera nti waali, naye ate olumu wabaawo ebisoomooza. Okutegeera nti Omukama waali, nsaba twebuulirire nnyo mu byonna ebiri mu masomo gano. Twebuulire ku kigambo ekisumuluzo. Ekisumuluzo kikulu nnyo. Abooluganda abaagalwa, ekisumuluzo kantu katono nnyo. Olumu ekisumuluzo ky'olina kiba kinene n'ate kikulu nnyo. Ekisumuluzo kikuyamba okuggulawo n'okuggalawo, era bw'oggulawo osobola okuyingira ne bw'oyagala oba be weetaaga osobola obbayingiza. Ekisumuluzo ky'ekimu kiggalawo era n'olemesa abo abandiyingidde okuyingira. Omukama Katonda agambye Peetero nti ndikuwa ekisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Ky'olisiba ku nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. Abooluganda abaagalwa, Omukama Katonda ffenna yatuwa ekisumuluzo eky'okuyingira obwakabaka. Yatuwa ekisumuluzo eky'okubeera nga tweggulirawo tuyingire obwakabaka. Ekisumuluzo kino yakituwa ddi? Yakituwa nga tubatizibwa ne tumusenga. Kitegeeza nti tuli baddembe okweggulirawo enzigi ez'okuyingira obwakabaka nga tugoberera ebyagiro bya Katonda, nga tufuna amasakalamentu, nga twerongoosa, era bulijjo nga tufaayo nnyo ku ekyo ekituufu. Anti ye nini atugamba ekiragiro ekisinga obukulu kwe kwagala Omukama Katonda waffe n'omutima gwaffe gwonna, ate ne tuzzaako n'okwagala bantu bannaffe. Yatuwa naffe ekisumuluzo nga Peetero bwe yakimuwa. Era Omukama Katonda tuwulidde bulungi ne mu ssomo lyaffe erisooka ng'agamba nti nja kuteeka ekisumuluzo ku kibegaabega kyo. Wonna w'oliggula teryaliggalawo, w'oliggala teryaliggulawo. Omukama nno awa obuyinza ono kabaka oba omuweerezaawo ono okubeera nga aggulawo n'okuggalawo ekisumuluzo ekyo ekyennyo.

tugenda basiiga omuzigo gwa kwisima mu kyenyi. Katonda omuyinza wa buli kantu, Kitaawe Mukama waffe Yesu Kristo abasumudde mu kibi n'abawo okuzaalibwa obuto ng'ayita mu mazzi ne mu mwoyo mutuukirivu, yennyini abasiige n'omuzigo gwa kwisima oguleeta okulokoka. Kati mubaliddwa mu bantu be, musigale nno nga muli ddala bitundu bya Kristo, omusaserooti, omulanzi era kabaka, okutuuka ne mutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

Radio Sapiens ya Nkuluza Magazine, jebaliko, jebaliko, jebaliko. Bwimba bwana, obwaka wakobwa mgulobo. Tuwetaga. Busomoza, by the way, bubato butege devlo nji. Oino kusabe nyo kusawolo kulaba nti obwaka baka atubutu kamna iha. Bameka, walewa ya poziza. Njani alibe. Ani alibeda mungulo ya lisangi buwayo. Osanga, ona aliba, ona ba, ono tayagala baganda be, ono yatatu kiliza mirimu kumulimu, obana awaka. Kwe gamba bulio muno gamba nti, ani alituka mungulo, ani alituka mungulo. Na ye, wetu chio, nga abantu wetu li. Tuina ereche chupulako na yomu kama tujuliriza. Atia, nga atugama tino vandange musabenyo, mukolenyo, ate mugendenga mwejuse. Ukisovolo kulaba, nga mfunecho echitufu. Wakabako uo mguru kwa sivu angu, na yevuli omae na ukubulu wa nidida. Ukisovolo kulanga utuka. Keda chikazizi, nuzili habili muendezisa kusawe kumi ugambo otiali ya uliriza. Baba Maria, ugambo otianda vila. Baba Rose, cheina gamba chi. Munda vila mgambe wagwan. Yes, wetu wetu buza. Mi anha wagwan. Now now. Okay. Tumula msako mgambe. Omuzinga bagu bie wanibado musimbo omuzinga. Mama Rose, mbuza omuzinga bagu bie. Yale so omuzinga guli kabeza.

0: Chitufu! Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa bolo kuorebwa. Erejo chikusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
2: Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa suweze kuminabidi. Esuwe guro. Time check ya kutusi wako. Beda msigan simbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujayaka senti kachiseda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN Momo app.